0: fa me ponu na nwa na sia na odi abasiti abi ya ma grocery shop na ya dai ato ama oman form ba so mkuto bi so ya ka se ya di we ba ya my Ghana question and say yen ya ye dia e bi o kra Ghana do we bi a pe kra pe bi ato nya bi mi si akra me se me pepe ato mi pe mo ya de se pe ma pe 20 cedis and I'm so what the top 25 or no way me have come some the top 20 cedis and then I go so yo but what you say enti enye enye dipa na ewu no nko akwini se mi nua na omodi ka ka ewu na sem di na me yo one me bi e beti me di goose bi a ye pese ye ni ko factories ye pese ye ni ko shops a e yin ya se ye di be fire kwa nso kwa me kwa na se bibi the more real real lines a ye pare ye che ye nyame aboye ye ni mi kwa kese kese bi a wi ye ti wa mo ni ye ban se ye kan se kwa wo kakra ni film a e mi kwa kan na ye mi ko bi so bi a no we dey make na be kwa kese o abofun e tum tuku tano ebe o kwa nna mtane na se be almost 1 hour especially huko no for na anso mudi so muko se be ya ni nyina na o mudi be se mu kwa no ma kwa ni nsa because goods ni ne ma e fi factor e de ko o di ni nyina ko fa kwa no so a e mo ama kwa ni ntimi nje ba so wat ya se
1: ti ase pa
0: ti ya bi a mi de mi shi se ye ma gana ni elite ye meti ye dabia min kacha amon for say ene ma ye ne ye tu kwa ba europe o de ye nya america ne canada ne australia kwa ntunche ye nka europe ye ne ya ba europe ye ne ma europeans ye no enye se bi work science and as say bi bi si e di africa for ye ntini nye bi ene ma na ko mo ye ne ko mo say sue fi ye na na mo ye na na mo di ka africa na ona ba fun nya di ge mi fi ye e ba ne se no mo di abisa ye ho establish ye dai so pensa ye no se bi o ya din ye ana se ye ne me bi ya ka chi ye ya din se na to che ne me ana be di president ana obe minister mp o Ghana on ju kwa ma europe da o pe na ba e bi mo kra bi ya vote di europe a e bi mo ma ko school o europe o mo ba ko da o mo ni sa tin ya se mi aye kan ya se bi ra ma ye kwan so ye so bi se o Ghana e wu wu wu ba sa ba sa
1: Mese ode Mr. Chey ode so
0: am am pen for intimate ye dey ready do Europe ya ka no we
1: yeah Mr. Chey so podium mummy na me call be call Mr. Reko na na Reko me mo akwa ba na na Reko me mo akwa ba Mr. Reko o te me ka ada me ko nana mi sa yo nana mi sa me bo akwa ba
2: ka kunta me je mo so chia munyana
1: yo nana mi sa ye hwe akwanhia ekoso wo Ghana nyina ye su bebrebe ni eyi eh yakwan de bia broche for ye de attitude ye ko eh northern part no ye freak ha no mo a from circle kra obetwa amasama kra no the 2 hours from Sekulo to Amasama, not the 2 hours. But, and you can be a wow. And you can be a wa. Obia mi free, a year Dusseldorf, eba a year Amsterdam. It take me 3 hours. Just 3 hours. A day, and a year be a wa brosa. Yenhe train station. Yenhe train station. Said the train station, ACTA. Producer for railway station Dusseldorf patcho for Dusseldorf train station when you pay guho every 5 minutes platform 10 na megina so no every 5 to 10 minutes train for from megina ho efa nipa edo ma begu na afa bi so akọ obi a okuta ka akra na okọ adwuma to se ochenkra ha from Amasama ofa ka ni cycle ha da because obe parke car no Amasama wa afu train aba echi yenkase nipa accident is nipa ngu wo ho ba ye die die the goods and services bia na your road so eti kwan ye beye ye beye ye beye enye adwuma da na na ye tio mo she brass wo bia me she Facebook obi ame Facebook and it was a YouTube normal head train station ni pe guo a train every minute every second